0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم رزر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

ಮಾರ್ಗವು ಜೊನ್ ಓಂಸಾದ ಪಾರಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳರ ಸುಖ ಶರೀಕ್ ನಿಷ್ಠ ಓಂ ಪದೀಬಾನಿತ ಮುಂಗ್ತ ಹುಕಂ ಕಡಿ ಅಜದ ಫರ್ಮಾ ಬರ್ದಾರು ನೈಮ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಮಿನ್ ಕ ಎಲ್ಲ ದ ದಸ್ತಾದ ತರಫ್ ನ ಲ್ಯಾ ಓಂ ದಸ್ತಾದ ಪಾರದ ಅವ ಬ್ಯಾದಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೋಗ್ ಬರು ಅವ ಎಲ್ಲ ದ ಮುಂಗ್ ನ ಕಬೂಲ ಕೇ ಸಿಂಗ ಚಿತ್ತ ದ ಖಪಲ್ ಹಬೀಬ್ ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನ ಖಪಲ್ ಖಲೀಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸಲಾಂ ನ ಕಬೂಲ ಕಡಿದ د اولاد د طرف نه چې دی یو سړی قرباني کوي نو کدا زما عزتمندو با کېدګۍ سره با اولاد صاحب نصاب دي نو د دا ځان له یو قرباني چې دی هغه نه کی زما عزتمندو ما مخکې م عرض کړو چی پا غد زناور کی وا او پا ورکوٹی کی صرف یو قربانی جائز تا او زمائی زتمندو یو سڑی چی دا قربانی نیتو کی نو دا ټول پټولا د قربانی پر نیت باندې دی کی شریک شي د غوخي پر نیت نه کچا د غوخي نیت وکو د دو قربانی ضایع شوا د دو قربانی نکی صحیح شو جی اوس د اوو نه دی کم پکی شریکی دی شي د اومو نه زیات یا اوو شریکی دے شی او دا اوو نا زیاد نشکید اس کا مثال کے طور پر سلور کسان شریک تی پدی کی یا درے نبا کی دا دی چی دے شریکی دے شی صحیح شوا دسی دمائی دت مندو کئیو سڑی وی چیرا مونگ بٹول یو ایسا حصہ لے ثواب پتور کوچے بھائی دا یو حصہ بس ندم جائز دا ضروری دا چی پدے کی ٹول شرکا دا خپل خپل رق حصے رقم جمع کی اس زمائی دت مند یو سڑی قربانی زناور واغستو دا دی نیت سرا چی بھائی کما سر سوک بات کے ملو شو نو اغا بزان سرا شریک کم او بباد کی سوک با شریک کم یا با یای سوک شریک کو یای دن عقیقی پنیت سر شریک کو نو قربانی سیدہ او کنا دا اخستو وقت کی سو دا شریک نیت نو کڑی نو بیا با ټول په ټول زناور د خپل طرف نه صحیح شو جی اوس کدا شریک کون کې غریب وي صحیح شو جی او بل څوک نشي شریک کولی او غریب وي خو بیا شریک کولی شي وسې نه کېږي شریک کولی شي خو دا بهتره نه ده ښه اوس زما عزتمندو یو سړي قرباني واغسته اوس که د دې په بدلي وایي چې یاره زه بل زناور چې دی قرباني کوم نو جایز ده خودی کی بس ضروری داوی زما عزت مندو چھ دین کم قیمت کی بل زناور اوشو دے خرچ کو لکھا 2,20,000 بانے واپس دے خرچ پر 2,40,000 کو
اس دا 20,000 پیسې دتا یا خو بچ دې اوم د 2,40,000

0: طواين صار وجل نشم چرته په خوب کې یو زل راشه کنا چرته په خوب کې یو زل راشه
1: نو وی زو توایم چې سو ویل نشم بالکل الله دی مونږ ته دیدار مصطفی را نصیب کی زما عزت مند سو ایس ایم ایس به شامل وای حسنین یم د کوټ کاټ نا تا ته سلام علیکم السلام او سلیم کټی خیل ته سلام علیکم السلام سلیم کٹی خیل بھائی سلام قبول کا زما دلی روڈ

0: You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بل

چنئی کی خبر ہے خزو خبر ہے وکا ہسا گجی گجی خونا شدر تکڑا چوی گجی گجی گجی گجی گجی خبر ہے وکا پل پسارو بپشے پڑکائے وچا سم لگا نا اچھا جی نو خبر میں پتل بندے تے تک چے دسار وشتون مخشلی شی وشدو شی ش زبردست خوندور زبردست وشتون دسار نو مو وشتون وخیجی نا خورش پخا موبائل کول داڑے وڑے ختم بشی سار وشتونه نا که خواندو خلی نو رازام خو زفا کمپنی شفا تیل ده زون سر اورام او استعمال آوائیه سار وشتون نا جوڑ که جناب های های کم سی ویر نا که بیاشا سو تاوی میشو تاوی کاو سی توس وی تاوی های کم سی دخار سی لکه خپل زبان ده چه سویر تاوی بس اغاوی تاوی های کنا